0: at one point in another other side we be experience o Johnson Beckham o Johnson wa fei Johnson na de on kwogida ho a tse o temo a de de na saba dai obo akoso tuntum abna fani hini na haban kakraka ho no a ano pa disposable kaba ko nyre ba ko me se onum do 7 days obo Johnson boko
1: na what you know
0: obo me se end do 7 days obo Johnson boko
1: akoso tuntum abra
0: abra
1: enna ha ha
0: enna ha ha
1: no abo
0: no abo
1: bibi anka ho
0: dabi dabi dabi dabi
1: disposable cup and getaway
0: getaway ba kwano pa ba kwanyu mre menim de amechire na ono ni ni ase ne katita ye de ye dro ben bi
1: ase ndo
0: ato de ben mem ono ba kwano pa ba kwanyu mre ade atin na
1: etu
0: the piano ding ding ding ding ding ding ding one day now obi tam se ono sanu mi na zo de onnom another one day nka ho eno ano no 2 days no onnom no eno ano no anom bi ene rubber no onam ne baby hwe o chedium ponsisie mu no meka asema chiro ne menim se heba dot be bene menya adwene asema meke ma meka ne kura chiro ne o chedium ponsisie mu no nanka yenyare num aduro
1: nka yenyare
0: enum aduro yenyare num aduro anka ye system na no okoda wo se system na
1: ehili yes sir
0: esa ye yare
1: esa no yade
0: ha nyesa so a nyane na ye didan kasa no
1: ene se se yare no
0: papa unum se garden is e fene se
1: nyadoa
0: nyadoa e posto te duke se banche e posto te duke se
1: banche so no se nyadi
0: ha cancer cancer cancer anka kwansu so na haban e cancer duke se
1: kwezu
0: sa haban yin na ye di na no ka wo nyane nyane ye dai e se ya re na mo nyane ye di ni mo sai de poison se bre ti if we over 2 years ni am se program ya se papa ayen enye ma ben ye na mo chire
1: ze ni man ye be bia ni ma ye body haban ni ma ye ben ye
0: e bia ni se na me chire akosu tuntum so wa an maka and the fofro is abeun eh no so betumi asa e bi akosu tuntum obi hu ni due ni bi kurada
1: mhm
0: pato wa te ase
1: fo yu se mi hu ni
0: obi hu ni due ni bi kurada
1: mi hu ni due
0: e jemi se akosu tuntum due be sa sa yale we na sa yale ni o due fofro be ye betumi asa wo se mi de no so shem
1: this way nya we da unya we
0: unya we
1: this will be a wo when I'm to you na na wa posu ta ye o ya
0: a posu ye o ya
1: u de keke dru e si wani so a be ye de
0: 100%
1: wo ha meje se mahe me ha de meje
0: 100%
1: wo ya keke duro no no no na no no no na no no no wo bo boso de si jaso na no no hu su hu itu sa bo ka kakra na wo no na nsa pe no mpo mi na ya wo den
0: na inflammation e wo joints ni mu a na akeke do no na nkwa mahogany abena wo ho 100% ebetu ebetu emfa ho ne said e bia unya accident ena ma bia wona ne kwa tia e ena ma aw na ho gane abran be ye
1: so e ye joint joint joint
0: joint joint joint so die o ye 100% ena sa pains ya so no e yo yi anasa ku se tutu na bra eno so be ye ye ka pains a so a me tira o sempe e ye fresh e ye pain e be ye pain na mu so nkwa nkwa bo de na ba no ae so no e wa na apan no eno so wo de sija so tia na wo sie e se kafe pepepe wo sa egu nsuo mu no ma pains bi abeja o trade am ponye ye de bi
1: because na menka ina no hias ni nya me wo ti pepe bi ana wani mu ade na so so ba na eba wo se de so le fa bi fo bu fo tia so le fa no ka ko pe na ko na ye na mi se se gita no be wura mu me me tsa dia na wo so si dia na wo tse ko du o me tse tse yi mi si ha na wo sa be wura mu ka ko pe ni ni ka bo tse ni mo ki kri kri kri kri se mi bi ko so na eja so na mi hu de pian ha de wura inside ha so ayi pe bi a me tsa

Eda okai jachi. Ano pe oni abusoni na yamamu achi. Papa so te fi adanse asukwa na wo twi fa nyame ase de dikan wati efise de nyame ye wo yabra bom na ya na eye wonwa hwekwan ye fa sokra eda na hwekwan ye fa sokra esori okrasa me kwa haba na nyame de adom abo adom so ama na wetin mi akwa bedra sum jemu aye obi se hun se hun na ye aye osi efi se obi kwa oma biso hun se ade na me kwa na me de metumi abei enya mi na onu na ti nyame bi eni ho no onu na ye aye sa onwode ewe na pay for wakuma kama dia ho ate e yamfa se da mon yankopo ano pay nyame dia ho afo ofi o anadwe nyame wakwa dia David and